0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.